0: sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj, Radio E.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: 16 je sati 20 je minuta, a Jub sa ponosom predstavlja sveobuhvatno komunikacijsko i vizuelno osvježenje njihovog kultnog brenda Jupol. Ova kompanija pod novim krovnim sloganom Jupol u život unosi boje. Jupol porodica jeli prevazilazi ulogu vrhunskih boja za interijer i tako postaje ključni pratitelj u dizajniranju našeg i vašeg životnog prostora. Uz obnovljenu komunikaciju i vizuelnu podršku pratimo korak s vremenom, inspirišemo promjene i pomažemo vam da stvorite dom u kojem se pišu najdragocjenije životne priče, kažu iz Juba.
2: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.

0: ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

više preko mjere, preko stida. Jednom sam molio do kraja neba, gdje vjetrovi puni